0: Mãe Mara seia 5 horas nem 30 minutos. E não lá tu lá nem we ni we sa outra pulela é macua.
1: Outra pulela é macua. Salama atuo teni muhunde radio memara elani huwa wanyoni programa otapulila emakua. Mbuwa mwae programa otapulila emakua yoliluva nindo tapulila ka masu mararu. Wisera mwepudikisi prejudikarse. Okomela mwepudikisi pregar. Wata mwepudikisi mwintu. Wawera tapuliliki maswala. Nibuye aprosore Rafael José Gaspar, Bernardo Toliwa, nimiyo Fernando Damas. Watu otene mtandiye uwelila mitekisohi ya Star Radio, si welakano studi ya radio msabi kulshinga, Nera Karipu.

0: apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
1: Titsukoze kombiri chifukwa cha nkhani zimenezi za nchiburikizi.
0: Rapitsendike niyasa.
1: Kulusa kwathu kwa nchinyanja ndipo tikumbeka pa 238 metri chonda media frequency ya ndia 1200 center kilohertz. Kondwa umvera tilipa mbandi AFM madera osiana siana. Ndeti tokoze kwambiri kuti inu mudi pamenepo kumbera wireless imene timakondani komanso ife timasangalala chifukwa choti inu muli pamenepo pa kumvera wireless imene kunyumba. Kukura hakutani.

0: macheria chitu cho yana hiyana cho pavela wira uncheria ngaku lapone wihu.
1: Keremishki.
0: Ni mpavela wa mkutano ni va, ni kumenu maulumo, wala tunamiruku chorera. Chowira niteke mpuha, para uteka mpuha, wala tunauteka uhuru, mpaka wanana, chitu cho hiyana hiyana. Ninajuwela wira ukabdalgado, uhavo mhaku, pichitu chila, chinokele hu uhimiacha, ni uchuwela mananani, chopavela unyukula, ngaku wovati, wachiraka atu wa Mozambiki, apanye inafasi. Ninawaherera ukalani kuru, wachiraka, ilapo ya Mozambiki, irwe uholo, venchivenchi ukabdalgado. Mwalimo umakwadru partidu frilimo ala anokelo panka mpanta wankutano ni mwulu pale wana kumi na mocha i provinsi yomanika ushimoyo.
2: E banku yelapo ya Mozambiki ene tete ya paraka miteko mitekutani hena para ya antamina miteko Maria Fazenda.
3: Amunoko wa banku de Mozambiki analipi hera miteko sawi epanye wa usiha ana mashasha ihali. Enawa nano ni ihali sowoka seyo si ni sinakumelela mitete sana mawani. Yawo uwa sonkana alipa awasasa ihali. Ankwela wii ukale wakihera muhaku wa ilapo na veto miteko sa wawusihana mawani sa mpanta wa orumela msuruku. Ya winto sote ni ya silalewe ke anamashasha ihali. Atukumanyiwa opachera munihiku na naveli, opiera na namararu, ya wi eusere nonto. Ipiro sirisokolea wola lera wa namawani, wi enasuelano, werano. Ni emerereke se kaikai. Atokoto mosu edihiwa, sinihimwa sa mota wochencha musuruku. Mbuwa mwamisika seyu sikande. Na mwemelela mosae banku de Mozambiko niasa filiale yolishinga. Karlitu ji wambiri. Inrewi analipelela samurerelo. Wohusi huwa alipa awasa shayhali. Vavo eniraya ihimeke miaha sirisokwelea. Ni ekojiha ka sowoka mbuwa mwamiruku nare osuwa nyehiwa. Sa itusi na kumelela mpanda wa msuruku mwelabu wa ha.
4: Aposha inisiativa ndesho matuweze asumi.
3: Erivoyo kwele ava eri ya wira mpanda wa msuruku mota oneta haya ori wori karika. Wanonto varuo kwele ya wii. Ana masasa ihali. Isuwanye hike ihali sapama. Ya winto atu esuwele kesowoka na arseke kai.
4: Verificação e divulgação dos fatos.
3: Amosa amosa ava musonkano oho eri anamasa saihali ani wisa seyo ani useraya sinhala ukavihera ya winto upanyeke urume diwa sana sene medical.
5: Suzano Rafael, jornal Faísca, ajuda muito porque há determinados termos aqui que a gente usa quando fazemos nossas diversas peças. Às vezes acabamos tocando em alguns termos inadequadamente. Né?
3: Hionri olikanene wi niwes nari nruwe navarele mteko saseyo niwalaho niusihiwaho. So kala yulumo saseyo sinkule ya ojencha wi anamawani yeteleke. Hiyo ni hala werano wi atu iwe sapama wa wi ni nalipi hera wiwa miruku seneseyo.
6: Ou depreciação. Então, são conhecimentos que vão ajudar de forma gigantesca a comunicação social na medida em que vai dar a conhecer que os profissionais de comunicação social têm domínio do assunto.
3: Yawinto, o kalele ni opakiwa msonkano ene yo wa major na lista, orimi wanano wa Banco Central ni amuloko wa Sindicato Nacional de Jornalista SNJ. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
2: Maha wohia pama, makatamiho matokwene aekume elena repeliwa epoma yola lawa e provincia ya Wampula.